ju kelaju o se mi bi ti jafu omo lile jafojoye asa ni le ka sojoye ye sibi le mi okolude obo so o wa doye ataka jura islam bo islam